0: The place with the most music variety.
1: Most music variety.
2: אם היו רוצים לדבר בכבוד, התנחלות בשביל מה? קחו את המתנחלים מכאן, תנו לנו את האדמה שלנו, יהיה ביטחון. אבל אם אתה בא, לקח לי את האדמה, לקח לי את החיים, הורג לי את הילדים שלי, הורס לי את הבתים שלי, אתה רוצה ביטחון. אתה כובש אותי, כובש את האדמה שלי, ובונה את הבתים שלך על האדמה שלי, ואתה רוצה ביטחון. איך יהיה ביטחון?